0: sa katedra o tom ide.
1: Sviđu.
0: Sve ljudi, ona su. Ok, lindu. Zavio pao ka sinima. A? A lindu je.